0: Мы говорим, товарищи.
1: Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up. Up.